O aici ce esas de mine or să rănăvi, da se iarna tanhaie că umărhăvii.